0: Türkiye Başkası Ankara'da 13 saat.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГ эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының TRTDINNA кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот Ист радио каналынан тапшырыла.
1: Бүгенге чыгарылышта Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру төзмә безнең узган чыгарылышында Газедәге яшьләрне идеология кысаларында карадык. Бүгенге чыгарылышта исә ватан төшенчәсе турында сүз алып барабыз. Нәрсә ул ватан? Ватан карталарда шикләре сызылган җир кисәге генә түгел. Ватан кеше беренче сүзен әйткән, беренче адымын ясаган, шатлыклары һәм кайгылары белән уртаклашкан урын. Ул ананың бишек җыры, баланың уены, гаскәрнең сакта торуы, шәһит хатирәсе. Ватан җир, ләкин гади җир түгел. Ул милләт изләрен йөрткән изге аманәт. Анда маңгай тире түгелгән, фидакарлыклар эшләнгән, истәлекләр уелып калган. Кеше үз ватанын кай вакыт исеннән, кай вакыт тавышыннан таный, кай вакыт аннан еракта булганда йөрәгендәге сагыш, сагыну белән хис итә. Ватан кешенең шатлык сөенечләре, кайгы сагышлары кирәк булса үз гомерен бирергә әзер булган урын. Ватан хукуклар гына бирми, ул шулай ук җаваплылык та йөкли. Ул яклауны, хезмәт ашаданлауны, бердәмлекне һәм хөрмәтләп саклауны таләп итә. Үз тарихыңны, мәдәниятеңне саклау һәм кирәк булганда фидакар булу ватанпәрвәрлек бурычлары. Чөнки ватан яшәү урыны гына түгел, ә яшәтелгән урын. Әйдегез, ватанга әйләнгән бер географик җирлеккә Газегә күз салыйк. Бетон диварлар белән әйләндереп алынган, урта диңгезгә караган, ләкин аннан хәтта диңгез дә күренмәгән бу тар җир кисәгеннән дөньядагы иң көчле тавыш ишетелә. 2023 елның октябреннән бирле Израиль башкарган геноцид шартларында шундый тавыш яңгырый. Мин Газедән Бисан. Мин әле дә исән. Без монда һәм әле дә яшибез. Бу тавыш күп санлы халык ара бүләкләргә шул исәптән Эмми һәм Пибоди премияларына лаек булган Фәләстин журналисты, активисты һәм документаль фильмнар режиссеры Бесан Ооданың тавышы. Бесан яңалыклар җиткерү белән генә шикләнми, ул үз халкының исән калу һәм ватанларын саклап калу өчен көрәшен аңлата. Ул тонналаган бомбалар белән юкка чыгарылырга теләнгән Газене видеолар, хикәяләр һәм хәтерләр белән тере тота. Исәнмесез, сезгә кыска гына хикәя аңлатам дип башлый ул һәр көн үз сүзен. Газедә 2200 еллык бер порт булган, Антидон порты. Басып алынганча бу портның калдыклары 2010 елда ЮНЕСКОның беренче исемлегенә кертелде. 1948 елгы нәкъбага кадәр кичкенә генә агач портта булган. Икесе дә хәзерге портка бик якын булганнар. 1990 еллар ахырында фәләстинеләр хәзерге портны дөньяга чыгу юлы дип өметләнеп төзегәннәр. Ләкин 1970 еллар ахырыннан башлап Израиль балыкчыларга 6-12 мильдән артык ераклыкка чыгуны тыйды. Газе порты еллар дәвамында күп тапкырлар бомбага тотылды. Ләкин иң зур җимерү 2023-2024 еллардагы геноцид вакытында булды. Порт икегә бүленде. Меңләгән балыкчының кимәләре яндырылды. Шелтәрләре

0: botirildi. Xiyallar dengiz tibine kumildi. Filistinliler turmuşunu yaratalar deb isan. Filistinliler kışlar kibik, balıklar kibik irikli, lekin olarının dengizleri komalışta, kukleri komalışta. Hem ul üstü, bu bugünkü künnin hikayesi. Bisan İsrail tarafından cimrilgen her kıymetini vatanın her kurulmasını dünya hatırında yongarta hem her hikayeden sonul bulaydı. Biz mında, biz bir koyada kitmibiz. Biz cimrilgen her kurulmanın yongadan tırgızılığın tilibiz. Biz ne kızganı uğuzna dilemibiz, işke kırışı uğuzna dilibiz. Бисан уз ватанын яшатырга тырышуучу бирден бир киши түгел. Бомбалаулар, ачлык һәм ношар һава шартларына карамастан, филистинлар уз ватанларын яшатуны дәвам итәләр. Мәктәпләр бомбага тотылды, ләкин белем бирү дәвам итте. Хастаханәләр җимерелде, ләкин үмид сүнмәде. Табиблар укуларын тәмамладылар, гаиләләр үтерелде, ләкин тормыш дәвам итте. Күмәк туйлар үткәрелде, Газидәге тормыш каршылык күрсәтү белән бергә дәвам итте. Аларны тонналаган агулы дары калдыклары белән үтергә тырышучыларга каршы торып, газилләр игенчелекне дәвам иттеләр. Ватаннарын саклап калырга тырыштылар. Әгәр алар әз генә помидор, бәрәңге яки битник тапсалар, сөендиләр, шатырлар янында, бакчаларда яшелчә үстерделәр. Фәлестинлеләр эвакуацияланган һәр урынның истәлеген йөрәкләрендә сакладылар һәм шатырларын кырган һәр урынны матурларга тырыштылар. Фәлестинлеләр үз газапларына гына түгел, ә Ливаннан Йәмәнгә, Суданнан Сүриягә, хәтта Венесуэлага кадәр сузылган гаделсезлекләргә дә каршы чыктылар. Чөнки милли үзаң үз ватаныңны гына түгел, ә кешелекне дә яклау дигән сүз. Үзенә генә хас мәдәният һәм кыйммәтләргә ия булган Фәлестин халкы вәгъдә ителгән җир идеологиясына, ясалма ватан һәм ясалма милләт аңлаешына каршы үз йөрәге өчен генә түгел, дөнья тынычлыгы һәм намусы өчен дә көрәшә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм таушар, Төркия овазы радиосының татар телендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыларыбызны ярчен, интернет һәм КСә телефоннарының ТРТ диненә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгат 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогесышлыгыннан Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яшенә белән 3 www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгат кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яшенәре белән 3 www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша. Вот вес радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегезне көтеп калабыз. Мәхтәрәм таңшары, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Йенешәгер, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электронник почта адресыбыз tatar.trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.